0: Hello, hello, hello.
1: Hello,
0: Oi,
1: dạ
0: phi
1: sao
0: đây mà nó.
1: mà này được
0: Phi đây ấy, cầm đặt sai pha.
1: đưa
0: Ê, con.
1: con đưa
0: Ôi, con đố, nè sẽ phi phun con
1: hỏi
0: đố.
1: mà sao mới mong có đọc
0: Ô, nè sẽ một cái đó. Ta,
1: hỏi
0: để phi chú sẵn gặp radio mang gặp sẵn.
1: hỏi ngài chút ngắm ăn cả xin
0: Cảm ơn phía chuyên sinh bằng tạp hàm đấy, cái này program cho nghe.
1: Hãy bật đi rồi ngài ok lên livestream
0: Ồ, cũng tạm hả?
1: nào
0: Ta, ta, ta nghe bây giờ xong hai phía chứ cái này program cho nghe mà.
1: hãy
0: Đây, cái chương loại yêu phí quả bình yên bình tâm mà ta có sẵn.
1: ai dùng y con anh sao tôi sao ba lắm không nhỏ xin
0: Alisha bằng rộm đấy, phía ông.
1: hãy
0: Cảm
1: hãy
0: ơn Shabalam bà cần nó xem.
1: hãy
0: Đó, họ nghĩ rằng này, ta có chương loại bạn nghĩ. Để phí quả bình yên bình tâm mà ta có
1: con em thì hàng tú bà kịch
0: Hỏi
1: tạp bà đó thì bà đang nặng bạch tí
0: Hỏi, cái bây
1: cho
0: giờ
1: bà nhớ
0: vốn
1: có rồi hi kỳ bà dự xe mình ta cả nên cả Akashwani xe lắng
0: Hỏi
1: tăng không tay
0: Ta, để không lấy chụp bọn này con rộ mà Số cái
1: hỏi
0: mình bà
1: tớ
0: phía xem bần ta bà rộ bọn Là đã slap nên là đã răng rụ Mà phía hi kỳ bà rạp bằng bần tử lân bần dạy bệ dạy cái program của chúng ý Để nghĩ là sắp nổi cái này cái chương vai cái bà phía của bà bằng tem kerpang dari ahli shopping rope shabalam ke nusib dan dari shua kata ini sab shua kan tiada kecing pen bernama boleh shibun
1: Bye.
0: bye
2: Hey Ribor, me pay li Yuli tu kedon. Eme ngapet bagadon em gutu ke Sharp Plus F. Plus F ay Yuli kata. Mitip haga bam ke bangi bam lada duna ki nutrien bar ki vitamin ka kata ya kamet ka bor perkat wat ye ki kam ki jambaman ka singiru. Te haba pithir ukha u ata kamlu kompnyang ne gadot ki badon ya ke Sharp Plus F. Ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke Sharp Plus F. Na ka mata ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura bar ban yo ka jing mun toy kham tam e haka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.

bà lộc nó ngấp lấy ở sông mình ta nên cái tổ cái chân ngoài tiêu linh xiao trong y bà chỉ bỏ mau cấn tiêu lâm mặt dòng trong y bà Chesterfield Conwell bà rú cái chân ngoài trong y bà Herman S. Yếm cái chân ngoài cái bị lại cái tên tiêu điện rai nhìn bên cốt giác này cái program cái chân ngoài khác gì hay cái step ta cái chân ngoài trong y bà sai nạn vì bà sai ở mọi cái chân ngoài cái bị lại cái tên xin tiêu cái này cái program cái là quan trọng nhất là cả Akashvani Shillong.

0: Hello.
1: Hello, con
0: Ôi bà, good morning.
1: Morning,
0: Thì phi là mình bắt tay, nằm tay kì nóng bà ra nóng sạp mốt, phi cái tên cũng nuôi, phi xa chạy. Nóng khổng lạ, để bảo bà lòng phi ơn. Thì phi lòng cũng nuôi. Kinh khẩn sợi. Thì đơn bọc phim đang chạy đang khăn nọ ta đang đi xe khmặt mô bà bỏ lông thì bà mình ta có sẽ phí quả nhìn phần tên cái dừng loài bạc tên cũng nọ
1: Dr. Jun Jong Ki Aqua.
0: Dr. Jones đây ta nhìn phần tên là Dr. Jones thì phí tế phí bạc phim đơn cầm doctor sẽ em bởi phí băng nè phí lão doctor nè hả
1: Con biết con cảm bé thì
0: đừng cam hi đó ta nhìn phần tem nó thì chừng loài Dr. Jones sẽ phí quá bạn gặp gỡ phăng nên ta chừng nuôi chừng đó
1: bạn học kỳ nó cũng dụ bạn thì bảo vào không lại bạn dạy hóa bạn đang bạn thì bạn
0: hỏi
1: lại bạn bạn bạn đang lồng đèn bạn đang là phố là
0: Tích
1: con
0: ta
1: đúc nó không có đọc
0: hỏi
1: ta nào mình tìm con phải là nào bỏ hỏi bạn đi con là đi xem mặt của mình
0: hỏi
1: bạn được bà lạ bạn đi bà em nó nóng tận bà chân là bạn mới rõ cái bà ngắm cái này program
0: Thế to Khi lạ đây đi kia lăng làm ta ba Rồi kia bà lọc video dùm khi đây Khu lê xì buồn mơ Ngạc cơ mên kì sẵn hí Mà kì nhớ sẵn tên nạn Khi lạ cân màu lăng y kì mơ Thế to kì nhớ sẵn nọ đi dùm rai Dr. Jones nạ cơ bên nơ bà lạ rai Đi kì ác quả

0: Hello.
1: Welcome.
0: Good morning, bà.
1: Thế phi rồi chưa?
0: Hỏi thế, phi cơ tên cũng nô.
1: Nghe xin khỏi bài xe đọc.
0: Bà xe đọc. Phi lông cũng nô bà xe đọc, phi xe đọc là nhắn.
1: Hoa ngà biên không phi vật đấy.
0: Nga rộng ở biển. Thì bà xe đọc, phi phô ninh hình này em tố.
1: Mình nói xin xin bỏ thang xin mệt xin
0: Ok, nà thang xin mệt đây phi ông.
1: Hỏi.
0: Hỏi. Thì em ta gắt xe phi qua bình nghìn bình tâm cơ chừng loài bà tên cũng nô.
1: Gini guys, tem I know yang nak ke bungee one direction mah night changes.
0: Night changes deh pi om.
1: Ha.
0: Hoi, pi kua ban dari ke nam ta jeng bu bang ni jeng fry.
1: Kong teh pi kong lapik ke fon kau jangan.
0: Kuble.
1: Entah ye, yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yu